Bilek na šestje dobranje prije srpski rozvoz, kak bude den za se svetrom, vokop mi knje žive slibro jednače stopnjo pokaza. No haja po čerovšim večernim zlivku, tak vješča metrologo jo stupa den za žive slibro na maksimalnje. Cija 23 stopnjo dopodnja vostanje hišče pomročeno, ale potom so na popodnjo skere za so svunčko vudrapa, tak su hišče pripisali potekim cija 20 stopnjo potom na popodnjo je največja hodnota. Jutciša sobota hižo votranja se svunčkom startuje a žive slibro potom dale hore jeđe juce na 27 stopnju a niđela a punđela potom skire šira votmenjata a potom tež dobime zaso se slišom tu a tam ličić. Tak vješča metrologojo. A s čim možeće nitko ličić vezatež se s pšelatku hudbe do džensnišeho vusovanja. To su holaski kiše spivaja. Skupina Rusmuš ze Sanku Reltze neje po kuću, a tež Anna Wikinge. Trebače prave čas je menči dopovedel, kje našest holaski jenoš pšečel v srpskim rozvozu.

Štrimičine dosedemiche ve zolacu su se s projektom dos čenerije startovali menuce vabič ľudži do mjesta se stak mjenovanym nohaj bydlenjom na probu. To su docpili ľudži ze scevije Nemskeje, zo su tak vabili do mjesta zo njeby nohaj mjesto cele prozne stavo a zo bychu videli kak atraktivne zolacje. A netko chce to tež gubin čini čunje tak mjesto, kiš je na proze do Polskeje, a tak su tam poskičili ci a štrce či ľuđom, lepe prajne svojbam, zo moli tež v gubini raz na probu bydlič, si mjesto obladač, a si s nam tež přemyslič do přichoda v mjestče bydlič. 120 ľudí je so požadalo na tute miestno nohaj nitko su dobili vúzvolič a od 3. augusta nitko přičanú ľudžo tiež cve svojbe do Gubina chceča tam na viesti čas bydlič, ponu tam na dživo dieči do šule z čelu a tak dále a tak dále. Tak zo nic je nož miesto, ale tiež region zeznaja a snano so za to rozsúdža tu do tutoho regiona přičanič. 4 minčiny dosedemich.

0: Vestroži smrunje, pobili vestroži pola hučina, stanohciče, so vy tam konstičenja tiž raz dousi podač, tam tiž do osobitoho šuskeho muzeja pola dač, abo so v obdělič sobotu, a dla to je to iš raz praju juce, na tak mienovane pjatnate rinžerove džin, a to kročiče po biosférovem rezervače honja vužiska hola a hate, tosče od džesačich hač do popudnja štyrioch zista k mienovanym rangerom popuču, si tam v obladače tež zvierinu a rostline a šitko to, što ješ tam rostče a tež váze pod vopienami a druhým tam zeznaječe. Muž vás převodža, tak mienovaný ranger, a vám šitko rozjasni a tu môžu tež ešte raz doporučiť si tam do domu tisac hatohič, si tam trajne vústajence v obladač a konstitúdňa tam tež rade do viesnie stroščanskeje šule. Civiliky na čevečie.
1: Что ты чешь? Что ты чешь?

0: Magenta Cornelia Kuriatova ze Svetince.
1: Farad jaži přeprošenje k snedani z burami v okolini v rukomaj. Zveseli so přes nevočakovane podavk a poda sa na puč. Jakob je skupinka kompletna, prose fara najstaršeho bura so pomodlič. Kneže, mje grava přes butranku, so započina modlič. O moj božo, što to buđe, sebi fara misliše, ale bur se dale modliše. Šmauc ne može učuć, a ty, ljubi kneže, tež cele dere veš, za muka niča vosebitoho za mne neje. Nemir nastame s burami. To pak starao bura nemeleše, vun se dale modliše. Ale, de so to šitko poradne zmeša, često so dere vopeče, potom ljubuju tute pečvo. Tuš kneže, ty maš naše živenje v tvojih rukah. De so vece stavaja, ki so nam ne ljubja. Dež mame rune češke primjo nesč. Dež ne možeme zrozumič, če odla, a što so rune stava. Potom pomhaj nam. Sčerpne dočakač, donisi ty z mišljenjem čista za naše daljše živine hotove. A to džin vop džin. Dobre ranje.
0: To praj Kornelia Kuriatova ze Svetince v nadoku a samovitosti Farskije vikarije v Pančicach Kukovje. Ci menšine dođe večeche a nadžiobne so vam vaš svet neviači na zlubost čudla medla Andreja Špitankova sviva. Dobre ranje, ci dođe večeche.

0: Kokoto wa sezonga startu jo kënc tyženja budu predne kokoty, teke barbuce kšie viče svišiš a su jižo narske, kako bužo tam na domovinska možina to mistroaš, vesem retarjo maju sedem drožkarjo a vesem našťo žučove drastvje nuh cvonkov maju teke v možinje, jo nam šera živa možinska šefuka Lina Špelerovec.
1: Wir hoffen jetzt, dass wir die neuen Jugendmitglieder ans Wickeln heranführen können, also dass die vielleicht lernen, Krone zu wickeln, dass das bei uns mehr Leute könnten. Das ist ja immer sehr, sehr aufwendig, die zu wickeln, finde ich. Also das ist das, was am längsten dauert. Genau, und da hoffe ich nur, dass da die jungen Mädels sehr motiviert sein werden, das vielleicht selber zu lernen und dass man das dann abgeben könnte für die nächsten Jahre, dass sie das dann übernehmen würden.
0: Ja, při někajšnej kjacmě se zmakaju a umaršíruju, pen rijuju při zvenice a daju se šipne vetmelováš. Po rejtovaniu su žuča na ryže, tekeve barbuce neužívajú veci žedne pšavé zvěreta, ale su se alternativu umyslili, jo nám Lina ujicovala, vesibnosťo ušči ašte drožkarie, ako ga na kňu nesejže, se ubižujú ve károvaniu sena. Jo, kaž cožo pedla byš, žňúne svežim barbuce zachopio se viče zigar dviju, jo a dalšne pokajský zmejo pomuzice Larisa Kabešojc za vás.

Pega vosarskem sporše žinca plana šaka svišen šo naš menjo vednik, co vam zase sarske mi je rozkvarovaš, jo a naše žiši mogo se na našu zaspitsku radiju vo familiju jaseliš.

0: Kokoto wa sezona startu jo kens tyženja budu predne kokoty, teke barbuce, kšie vyče svišiš a su žonarske, kak buža tam na domovinska možina to mistrovaš. Vesem retarjo maju sedem drožkarjo a vesem naščo žučove drastvie nuvach cvonko maju teke v možinje, jo nam šera živa možinska šefoka Lina Špelerovec.
1: Vi hoffen jetzt, dass wir die neuen Jugendmitglieder ans Wickeln heranführen können, also dass die vielleicht lernen, Krone zu wickeln, dass das bei uns mehr Leute könnten. Das ist ja immer sehr, sehr aufwendig, die zu wickeln, finde ich. Also das ist das, was am längsten dauert. Genau, und da hoffe ich nur, dass da die jungen Mädels sehr motiviert sein werden, das vielleicht selber zu lernen und dass man das dann abgeben könnte für die nächsten Jahre, dass sie das dann übernehmen würden.
0: Ja, při negajšnej kjacmě se zmakajú a umarširujú, pen rijujú při zvenice a dajú se šikne vetmelováš. Po rytovaniu sú žuča na ryže, tekeve barbuce neužívajú veci žiadne pšauje zvierata, ale sú se alternatívo umyslili, jo nám Lina ujicovala, vesednosť čo ešte až te drožkarie, ako ga na kňu nesejže, súbežujú ve károvaniu sena. Jo, kaž cožo pedla byš, žňúne svežím barbúce zachopil se výče zígar dviju. Jo a dalšne pokajský zmejo po muzice Larisa Kabešojc se za vás.